0: Ông mang dân nàng bằng thôi mà ơi.
1: Đồ ơi, bố ơi xí ca, nàng vàng chít lô mê lô. Nên nàng lòng kia vãnh phù vàng hôn ế. Nên ốc ta kê rèng nô. À cô hèm ta đô bàng về, nì pì nua bàng về. Nàng bê nê chú phù đẹp mà ơi.
0: Mà phán lô ơi.
1: Cảm tình à phán kê ơi. Cảm tình nàng chinh kriên bịt lô nàng phán. Nè dông xì xí ca phán nẹp chết thạch thê phù lô tê nè phán tín sô phù ta nàng phù rì phù. Nàng phán nàng chinh kriên ô lô ơi.
2: Mà xì nì phán nì nàng kì hàng bà lì ơi. Nì kì lăng xì lơ tì hìm ta.
1: Lăng xì lết phù xì ta mê à nì ngàr lô chì bì dòi hèn lô. À thà kê em kì nàng phù tì ơi.
2: Nàng kì em kì bòi ế bòi áp ơn tê. Dàm bòi đê mà dì.
1: Ôi đà.
3: Ồ cô lăng tình. Phù dì ta mang cô hò đà. Đà cô.
1: Ồ. Nì ông à tùng bù dò. Nà sẽ đàm ích phù ông.
3: Phù hàn lơ kì dì lơ.
1: Ồ, hà phù lăng lì kì mà ích lô nè.
3: Nì dì lì bù lò dì phì lì bì lạ kì, nì dì lì bù lù.
1: Ồ.
3: Ồ phì lì bì.
1: Tì lò. Nàng
3: lì xì lì mà nàng lăng nù nù dì.
1: Mòn dì rà phù dì sò phà mê xì nàng ông. Nôn kì nì nù vẹt phù. Mòn dì rà phù dì sò mê lò tè, nàng dùn phù dì ông.
3: Bà chù bài bù nàng lì.
1: Chù bài bì ông.
3: Xì mê tăng thang tè.
1: Tì kì nàng bà chù dẹp nàng ông.
3: Nàng lì yên nè gà rong bà chù bài bù.
1: Bà chù bài bì tì ông nàng dùn vẹt gì. Dàm phù dì ông.